0: aba na wa nya bi na se woni e baba na bo se be ma afa ne ma me se ne bi bia na onu no so ne sade ne ko e de ne ba ma me be da be di di se bi o be jare ni ni na na be ma o e na e hwe se bi oba
1: wow
0: ah na urade so je bi wo ba bia e wo se wo de ma wo ma me di se owura yesu o be so le ntem
2: amen
0: o se afi me sori na ma je de opera ho me no penkwa je ne nkwa
2: hallelujah
0: ten.
1: Amen.
0: Kisa so nyu beka se.